0: sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Sokelat jeuleuh! Konsleng luncat ka luhur, syukur ka jejeg kana dada si jeuleuh. Hiu!
1: Tangukeun teras, si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu kabeh atuh.